تساعي سيلا تساعي سمن تماك تنغمد سيلا اللي قانو الناس يا مغاتا تمانك يبلغمد قال ما لا لوي اغبيان بيا قالوا ما انك نوي يا ناتو غو وان نلني غو 20 هنا يونيات ماني 5 ميلون سكن رو ماتو اقاغو وان نرو ماتني 20 ميت هنا يونيات ماني 15 ميغو ماتني kan sena mena matke a jamite ma unuk nu wie ne atu go kanang naloti 20 uni ne atmani 7 milune sekin ne go matu go akago kanang ne go matuni 20 mit ano i clear o matuni u blackut uni ne atmani 20 mi go matuti igluli ga jung mili unuk nu wie ne atu go kanang naloni 20 mit ano i clear ya suni uni ne atmani 6 milune akago sekin ne gomatuni oang ne gomatogo 20 mit uni uniat mani 21 mi gomatogo kamanit toalit unuk nuya ne atu go uni uniat mani 10 mi lunim uni uniat 21 mi gomatogo akago sekin ne gattago matuni tekeni kamanit toamen sallar mili unuk nuya ne atu go oang ne lunigo 20 anu ikia yatini unuao uni uniat mani 11 milunim akago sekin ne gomatu go nigeloni 20 mit uni uniat mani 20 mi gomatunim nao yani li unuk sekin ne naktok uni uniat mani 10 milunim uni uniat 20 mi gomatu go akago sekin ne gata gomatunim tegwata koisle temine na sigi yoila tumani ki valle mit unuk ama akago

0: إلى ماني اللي تيما كان السي بي سي مو نعت تلا سامع كوش قل لك تقل أو ما إلى تاكس مينا إن غيبت إني تما كان تنغ من 19 يوكيو كليرتوك ماريان تاتويني سامع مو غالق نعت تا
1: تماني كان يتنغ مي آن نعوين مي لوك سوتي أن يغاقي مالك ميغابيت إيهو مغي يقا غابيت كانوكيا وقاو هيكا قاقبيت مانا تهايونو
2: Ila isu mau jadi lawan baik betul. Kau juga kalau waktu kita mana inna kuting ini tak kujak tu kata kerana kisah ni le iman ujar letak sugu. Biji maja minni pilaung inang minni inna kuting minni tak kuya. Lau pilak pak pada teman ublak. Ublauningani ublalu akungikal takugiaqsaali lugu innaqutiti uvangatutjaangimman imanna neriulgaluorluni ublaangulaorlun unnuksangimman suli naungikkua seorlu uaqaja nau tamanna Tusaumajaqutuinnartara makkuktuun innarnullu oqaujjuujjutiksaukkannaqublugu maanna amisuungikkaluartugut kinalukta qanuingituaruni innaruqniarmigman ikajortaujareaqalerlutik tamanna ujjerittiammarilerlugu isumagilauqakku Pijumajaminne pillerilaunginnerminne takukiaqqaarlugu innariyateng surlu ajuli luartimaningit luunniin qaujijaungituinnariaqarmatta innaulertun qanno ikajortaujareaqalerlutin innutuunnerpata takukiaqaartu lau pillerlugu qilamikulungunni isoqutaungimman Tiwoklo tupatia palak naksun, kuwia nakpalak at tama ublok. Nakiutuin na lumisuni, taiman nauman. Taman na isumagilata nilawak ko. Tusaw majaw ko sinak taga. Ikaw manakat tama ta, inuukatiyo.
1: Tahima, pubalug big. Mungau telau kemaju galu baan yang sutik awal lagi julau mata mana haragla kibalir mew wana peg me katilau mata amihu yuit utingi tay nak tak lau kemak mata ublu me mahule aktor nak sutik ukalute kah nalau kemangi man ukalu katigine angilu amun nipingi tuhan angilu amun Ilangin lo wana peg hilataan upik pata pikkan nag naso ni tay kumani namo iliyaw galuk mga talo nami mga talo tuhaw malukin nalawngin man manaha nami iluwek tao himayunik tuhak palaya taklo talo nanihibad liya yun tamag ko aktok tao tuwin nagnak mata tagbo na tao atok himagak ni tamanna uqaw heri yunnaqok ne qano ihum illa ihum magiyelli tamanna
2: illa tatsimani amisu annaq bing me qattalawsimayu innuin taikanna qawjimayunga akatimalawsimma qattala unnalillu innuillu innuyunnertuqaraanga ukkuarta ubluta anni tamanga ne tawjoqarnealeraanga piyawulaortimagatta naautu sarunnalaungittugut qakkutikkertu ammareallu titeqqartaaraartulaortimabunga ukiuluktaanapparla aanneerbingikkaluarama taimanneeqattalaortu innui pibbiksaqakkannigimmata taimannakisianiujaarpalaumma
1: titeqqakkut titeqqartaartalaorpihi ubaluba inungmu Nakagaw blutik. Tukarutik kaniglo ni ihuman na law kimang ikokman.
2: Iksikakti wang miglitik ito kang matay na pilaw si makok takatitik kakulog kuya sigbiyo kanik tilugulog yan. $5